ba ba ba ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni